tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas futja vid föstenstole, fra djevaren og vi gavon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gavo och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer är 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Du lursar efter Tjej, kristligt kringvarp. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har själv skriva.

Sjæ, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 6 Takk for stolen.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-7-7. Takk for stolen.

0: Hei, hei tid, så etter en nødge sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å slitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det etter her vi en av noen parste av Gjerstamal, og vi dere, Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekser av Ljøvenen, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi er hjertelig velkommen til hente parsten av Gjerstamal, og jeg får spørre Paul hva du har noen liker av Gjerstav i det.
1: Ja, det at det evangeliet noe som vi tar, som sitter og prater om.
0: Ja.
1: Så det är det värsta att du läser bara det som du.
0: Ja, också med till från Matteus 16 och från vers 1 till 6. Det är efter detta tog Jesus, Peter och Jakob och bror hans Johannes vissar och får vittna honom nian av högt fjall här där var och fyr sig självar. Han fick ta ära utkönt fyrtajmon. Anligt hans skain som solen og klæði hans er að voru kvöld som ljósa. Og Moses og Elias vusti sig fyrirtæmun og tala við hann. Ta tók Petur til óra og segi við Jesus, Herre, her er okkur gott að vera. Vilt þú, så skal ég her gera trudjar bústægir. Ter ein, Moses ein og Elias ein. Meðan hann enn tala kom lúsandi skudj og skugga í yfirtægir. Og urskuinun hortus rødt og segi, Hetta sonumun hin elskaje, som hava tokka til. Høyri han. Ta i lærsvenna horti hetta fotlar nýra andlisvinu i stóra raslo. Men Jesus kom til der han nevnvittar og segi reisetikkun. Öttust ikkje, og ta i tær hukti upp, så tær ongan, utan Jesus eina.
1: Ja. Det här är underfullt.
0: Ja.
1: Lösen, det här är lösen.
0: Ja.
1: Och i ödlan för.
0: Ja. Nej, det är. Jag hade det så avhållvärst tog att personer som är till steg här. Först tar fyra, Jesus samarbetar med Simon. Og så kommer Moses og Elias inna,
1: yeah.
0: Inna paddlena.
1: Yeah.
0: Og der er det ombås og lovene og profetene. Yeah. Og der høtte Elias, han var jo tidsen beinleis opp, og med Moses som han stendte av Herren gjøre i ham. Mm. Og han ikke visste, han ikke var til hendet det hver grøve han sier det. Men der kommer så her, og Jesus her, og tar tala saman, og jeg vet ikke hva det her var tåsa, men på en måte har jeg mynd til Emma at jeg har tåsa, at Jesus har sagt vidt der, at nå er vaktaskifte.
1: Ja.
0: Eller enn mer enn det.
1: Ja.
0: Nå er alt det som tid stod og fyre, nå er det oppfylt. Altså, loven hun er avløst, av en bedre lov, og profetene, det profetiske året, det har vært oppfylt, disse her løtene, på en måte kan man si. Og her hender så skiftet fra de gamle sottmålene, og til de nødde sottmålene. Og Moses, han stod jo fire lovene, han kom ved lovene, i middelmanns hånd, stendte eisene. Og han kom ned av fjallet, ta vidt, at han skal inn.
1: Ja.
0: Det stendte ikke han skal inn som solen, men han skal inn så størst at han kunne ikke hitte på han. Ja. Men her stendte om Jesus, han skal inn, at det kjenner være som solen. Som solen og klei, ja, andre han skal inn som solen og klei han og kvitt som ljøs, ja. Og det ble helt vekk just nere. Og tar vi, ja, tar fotla ned av anlysen i større rassler. Og tar der hukt opp sånn der omgang til Jesus egnet. Så Moses, som vært han første av skoene, da han kommer ved lovene, han verer, til som han sier av de sjåmarsmålet, at han verer feit av vår borster, da. Altså, til kine til kvarver, da. Og nå er det bære Jesus etter, da. Og her er øyelig avhåverst, da. Eisende tog at det som åt han, ja, her kommer vi til, her var fyra, og nå er det seks, vi Moses og Elias, og så kommer røtten, feiren, sjølver. Han blandet seg eisende på i etter, da. Ta ut her, ta etter høyre røttene, så sier han, hette sånne min hinn elsker jeg, som jeg har takket til. Høyre han. Ja. Og her vidt vi at Moses, da han var fremme av døven, da sier han vi følte, at profet en som er, og da taler han om Jesus, ja, skal ha en godtikkere reise opp til karmetlen, og da skal være så, sagt, for at han ikke høyre han, skal være tyntere og følte seg innom. Det er jo veldig brutalt. Ja. Men alltså tror ju så väl att det man har någon rätt som godsfolk. Och nu ser rätten här. Hesten är sån om en eller heter sån om en älskar jag. Som jag tackar till. Höjre han. Så här vi är alltså vakta skifte för fram.
1: Ja, det är ändå för höjre han.
0: Ja.
1: Det är dock som om det som Paulus och Petrus skriver i brövn och annat. Att fan, att han ska ge oss en uppenbar kunskap om sig. Ja. Mm. Kylja vålnena som vi inte kallar i. Och så ryker det dåligt arvor han säger er. Och så vet jag att kraften är som han vurs till Kristus där han röst igen offrat av dig. Allt det här är är några som har gjort saken till här vid er.
0: Ja.
1: Och så är det här som vi tänkte att ha som att leva och tog, leva i Jesus. Och också med att leva i Jesus. Så framgången till att det här kan vara den uppenbara.
0: Mm.
1: Säger han när vi är Timotheus. Det är några äckliga vi kommer till oss. Alltså.
0: Ja.
1: Det är där man är onkor som Timotheus är och där man är gammal.
0: Mm.
1: Det är inte minnen nejet.
0: Nej, det är akkurat det. Det är. Och det här är en så stor moner och han säger att ni höjer i handen. Och så kan man hitta ett nekvartor som Jesus och talar. Mittel Anna hette her, jeg kom her til morgen, alltid du strevas og har tungt å bære, og det viser i verleggen til at de som strøyes og strevas under lovene, de klarer ikke alt det, og de visste at de klarer ikke alt det. Men så taler Jesus, kom her til morgen.
1: Ja, i lovene kjennes han og har synd.
0: Ja, ja.
1: Vi lovar med sig med sannan av synden.
0: Det är akkurat det.
1: Hon framkallar synden.
0: Ja.
1: Hon säger att du måste inte. Ja, men det var så för att det kom.
0: Så väcker hon synden. Ja. Ja. Och lovar väcker resten av rej, har vi sagt.
1: Ja. Men sen så det här som kärleken ger här. Ta ut liv och i kärlek och gods, alltså, så uppfyllar vi loven.
0: Mm, akkurat.
1: På en målsatt.
0: Ja, ja. Nettopp.
1: Så det är hovalligt alltså att huxa om.
0: Ja. Det är det verkliga. Det är sitt bara huxa. Jag har sett det sådana gång som jag nu att man har nästan intryck av att några här var hovalligt att gråta efter loven i atter. Alltså, tog att hvis vi släpper den touch på honom så var det ikke kilo, sier man.
1: Akkurat.
0: Men Paulus forklarer noe veldig godt til at de tog ikke på inn og hjelper ikke. Første måter. De vet ikke opp. synderna som bor ut i de gamla människorna. Men svärre och lösningen är att god själver visar en anta som är fullkommen flyter in i oss. Vi trodde av Jesus. Og tog blir avheidanen fra Paulus i eisen, at livet etter andan henne, så fullfører det ikke kjent halsen. Så.
1: Akkurat, ja.
0: Og at det så, ja.
1: Det at vevnen, altså, det som det enda vi gjør i Rombrand 5, ja. Det er fem versene, ja. Det femte verset, ja, vevnen gir ikke til skammer, altså.
0: Mm-hmm.
1: Du kaller ikke godt, jeg er utdelt for, og gjør det nok. Vi har det andan henne som gir nok mer. Alltså, det kan inte vara bättre sagt.
0: Nej.
1: Och så är det vakna upp till den morgon och välja. Välja glädje så i att det är väldigt löjt. Och det är sånt där ständer så här i Rombrand 8. Så nu har jag inte fördömer för dig.
0: Mm.
1: Som är i Kristi Jesu. Det är lösens anta över. Lörstocken, från lövsyndarna och dejan. Och så kommer han in och det som löven inte var med.
0: Ja.
1: Där kom det hända en lövlösen sant. Värdiga på gång. Så att, jag måste bara säga att det är en sån lövsäll.
0: Mm.
1: Själv om hemren och det är myskor och rävligor alltså. Så vet att Herren han tillheter till det som fär fram. Inte han själv var. Det griver alltså.
0: Ja. Ja. Och det ser ut som att kött han väger
1: nästan. Ja, kött.
0: Ja. Tog vapnen är det som är fram i tiden. Bär immun till sätta hemsbardia. Det är så öjliga. Att det är inte, alltså det är inte till att skilja att det kan vara sådär, ja. Men, och till gång till kött då. Och skulle det hända att det blir brukt i vapnen här så är det inte reda kött. Men, jag nu säger bara på mina råkning, och jag tycker inte att det är osant. Jag tycker inte att Herren tillhäter att det vapnen skulle komma i bruk och öja allt. Utan ta i tygen kanske kom här till, då.
1: Nej, han är.
0: Inte förrän ta.
1: Nej.
0: Men nej, en människa var som blev spurt om hur han vantade i att tre hemsbärdar för att vara. Och hans nedsvärar efter. Han visste inte hur tre hemsbärdar för att vara. Men av fjöra, det här för att vara vid gassen och steinerna. Alltså, det är så länge efter att man att en flott. Jag tror inte att jag ser vapen, det är så öjliga. Men det är så valsikna och tryggt att bära äga detta året och så inte minna till att äga andra gods innan ösar. Det är åkra värja och åkra liv på alla matar
1: och
0: kvilla.
1: Och så att här att vi är i tjockräck och vi är i dörrkäft.
0: Ja.
1: Känner du?
0: Ja.
1: Att det är så. Alltså vi är avknasser. Att vi ligger med ju tempel och lianta. Så.
0: Mm.
1: det var löje. Men det är bara så.
0: Det är så löst, ja. Det är akkurat det som är. Och han har gjort det.
1: Ja, han har gjort det.
0: Han har gjort allt det här värsta. Han kallar oss om fyra tempel. Eller andas och likam Kristus är och allt det.
1: Ja, ja.
0: Och,
1: han säger en av sändningen så att det är en sändning att Arjen Vrögnar maler folk. Det kan han inte kunna ha i mig.
0: Mm-hmm.
1: Inom porsene skojnade till övriga glädje och glöj i mig. Att det är så det som vet suttar fram emot.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja, alltså det är väldigt spännande alltså. Det är helt visst alltså tror jag att vi såg ju bara i uppenbarelsen och Eisen Chapter där Peter han tossar om att kanske man säger här han tossar om att det är om det Herren sa och att Herren är att det kan bli här att men nästan ena mot inte vara blind för att älska att en dag är Herren som tusen år och tusen år som en dag. Herren är inte sent för vi lyfter dem. Tog oss om vi hade att vara sent för det. Nej, han är längre med oss för att tycka av skuld. Han vill inte att näkar ska förtäpas, men att ödel skulle komma till omvändning. Men, säger han här. Det är särskilt detta som överlägger detta. Men vi vantar efter lyft i hansare. Nuttjar himlar och nuttjar gör här rättvise bor.
1: Ja.
0: Alltså, så att det här verset som god alltså börjar ju i upphavet han skapte himmel och jord.
1: Ja.
0: Och att han var i jorden. Vi att ja jorden att svära efter på fallet vi att sonen kom.
1: Ja.
0: Och ändå löste allt efter
1: det. Och det är ett otroligt vers.
0: Helt annars standande. Och vi är mitt i ödlens ner. Och han säger om vi är tillvida om det är ett litet. Tror jag att det är Guds verk.
1: Ja, ja.
0: Det är inte något som vi får blötta på.
1: Slätts.
0: Nej. Han för sitt verk och jöknarna. Men jag var som sån där andra rättliga upptisen av enda tojen, ja, och så att men det är inte långt.
1: Nej.
0: Jag kvillade bara ut tojen.
1: Ja.
0: Det är för mig att han kvillade alltså.
1: Ja.
0: Det har varit allt efter tojen som han häver attla.
1: Jag är undrar sig över mig själv, alltså, och Jesus säger man det. Hur ser du att de möter man var på attman? Och ta en krutsch och för det är också rätt.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Men det här kommer man att lyckas om. Man var så väl vart vid föräldrarna och helt man.
0: Ja, vart upp, ja.
1: Det är min minsta mamma. Hon var äcklig omvuxen. Så det var luftalarm och så får vi att sätta honom upp i Tarve som var tjattlaren.
0: Ja, ja.
1: Ja, det är att... Hon säger att det här var en värja och i tog, alltså, kommer att sitta.
0: Mm-hmm.
1: Och i torven, alltså. Inte alltså. Inte bara sitta runt om torven, men och i torven.
0: Ja, ja, akkurat, ja.
1: Säger hon.
0: Ja.
1: Akkurat för värja var det här, det var inte ish. Men så störde hon.
0: Ja.
1: Och tog också om vi.
0: Ja. Du minns du alarmar?
1: Ja.
0: Minns du själva alarmar?
1: Ja. Och sen fick vara när kusse lockt och kunde flicka där. Det kan som var då inspektion om och så. Tyska skickar det var månader och ta en månad åt om den ska.
0: Ja. Så att det är helt inte längre så igen än så att två minns det väl.
1: Ja. Det minns det väl.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Ja. Ja, det är jag har läst att sin resten här ur uppenbarelserna.
1: Ja.
0: Här ur kapitel 21. Ta han som börjar vi att se här att nu så är nutjan himmel och nutja gör.
1: Ja.
0: Du är en fyrre himmel och en fyrre gör den var färnborst och här var inte långt. Jag sa hin heilaja steg hit nutja Jerusalem komma ner av himlen från gode till Jordan som broer och er prutt för brukomsvinnon. Och jag hörde rätt från hasäten. Hon säger, hick, bostäver gods är tja människnon. Han ska byggva tja taimon. De ska vara folkhansare.
1: Ja.
0: Och god själv ska vara tja taimon. Och vara god tarra. Han ska torska kvars tar av egen tarra. Dejen ska inte vara långor. Och kvarste sorg, skrutsch, ettla pyna ska vara långer, tog ju fyrra er färre.
1: Ja.
0: Han som i hasaten säger att säga hick, är gärre allt nytt. Och han säger skriva, tog ju hese år är det trovärd som.
1: Ja, allt nytt.
0: Ja, allt nytt alltså. Detta leder upp fyra nökron av metalliga. Det har varit något spännande alltså.
1: Ja. Han har helt annat tillvärda.
0: Ja, fullkommen.
1: Folk kommer till det då.
0: Ja. Som Peter nämner här som rättvisebor och här nämner allt det som faktiskt inte är här. Alltså kvarske sorg, skrutsch eller pyna ska vara långt att vi för det färre. Och att det är då, alltså att det är så en heilig stad, ett nytt Jerusalem, komma ner i himlen. Från gode tillgörda som broer. Och är prydd för brukansyn.
1: Ja.
0: Och broren, det här vet jag vet är...
1: det är vi.
0: Det är samkommande, ja. Det är kyrkans eller kan man kalla det.
1: Ja.
0: Det är vi, och det är människor. Ja.
1: Det är människor, ja.
0: Så vi, och vi läste minnas till det att åpenbaringen är en bok skriva i tecknum. Så vi kunde inte, vi har varit här i Jokon, att vi vill jag lukka som placera allt. Och vi kan inte öliga högt upp i att ta som kuttelgötter, ja. Men det är tecken, alltså. Och vi röjnar att få en fysisk till att sitta och kunna gänka av guldgötan.
1: Jo, jo.
0: Men det är inte, men det som det så talar om är att det är omedeliga gott.
1: Mm-hmm.
0: Det är helt visst.
1: Ja. Det var fint där, ja. Här som vi lär oss här stämde det att här i Sejtjan, Mattias Sejtjan,
0: ja.
1: Ja. Ja. Det är ett värld för mig än han än tala i. Kom lysande skott så skocka i vid tör. Ur skojn och kom rött och i sig. Hesen är sonen var in i nätska i. Som jag har tackat till, hör jag, alltså du läser han.
0: Ja, ja.
1: Så ständer jag tjälnen, tar en lärsvän har hört i hetta. Fotlar tar nyra andligt så in i stora rast. Men Jesus kom till torra. När han vet torra och säger, röjse till kom, öster stitch. Och tar där högt upp så att han kan låta Jesus ena.
0: Mm-hmm.
1: Och så heter herren som jag ändå gick om. Och man har att röra fjallet om. Och alla i Jesus tar emot detta. Till det omkan vi om hesa sjön. För en människa såg den där risen upp från en dag. Och ta bort det där så när han kvart er tar det här och vi hinner skriftlärt och säga att Elias har ju att komma först. Han svärar i vårt kämre Elias. Och ska bojna allt efter i län. Men jag säger tecken att Elias är långt och kom. Och tar vill du inte vita av honom. Men gör du vi han allt och i tar vill du. Så långt ska ojsta människa som den. Loja av tajm. Det här är väldigt, alltså, längt i mitten. Det som är gott och så.
0: Ja. Yeah.
1: Alltså, allt det du gör inom planen.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Alltså, det är som nu han kommer in till, vitande.
0: Mm.
1: Det är stötta lojen, alltså. Stötta lojen. Mm. Han ber alla sint av sig,
0: ja,
1: så
0: här. Ja, ja, ja.
1: Ojle, ojle.
0: Ja. Här blir sagt vi ofta citerar till här ständer vi sagt att han var gjordur till synda.
1: Ja, ja.
0: Här ständer inte han var gjord till synda.
1: Nej, till synd.
0: Och det har helst sagt om att vi var gjord till Guds rättvisa.
1: Ja, ja.
0: Det är inte alldeles uttryck än till att vi var rättvisgjord, kjort om till att
1: ja, ja.
0: Kvill och utsamma. Jesus blev gjord till synd och vi blev gjord till Guds rättvis.
1: Vi honom.
0: Ja,
1: och jag sa upp då.
0: Ja, och just när ombyten och så vidare tar så mångt. Ja.
1: Ja.
0: Det är... Emma Bersia för mig, jag ser Arne, man är så att man kände värdiga att hela i anden kom. Jag visste på en av vägen ta, jag huxade inte, tog sig inte om hela i anden. Det var inte som tog sig vem vi om det.
1: Nej.
0: Som sålades, ja. Men jag visste bara vägen att detta här är talsman, detta är hela anden.
1: Ja.
0: Som nu har visst mig att han bor i mig. Ja. Gav sig till kännare i mig. Och tv är så vad siktna så i antar. Alltså, och det blir bara bättre och bättre.
1: Ja. Ja, det är så bra visst att er hade inte vant vid att ta sig om hela anden, alltså på andra maten. Men at han en underfull person.
0: Mm.
1: At det vi har det andan vi vet det då.
0: Ja.
1: Vi drenser glad.
0: Ja. At det var så, at det var så øyelig måneder. Ikke to, jeg visste, unga lød jo i at jeg var frelster og alt det, og æren til jeg, men det var, og at det året kommer så, og medtale vel til gåver som er helt lærst, da. Og altså, vi må inn omkvar vi her, og Ebenezer og Sarepta og det. Men det var akkurat som om at til frem til til lødene,
1: ja.
0: Var dette her akkurat som frekodden.
1: Ja.
0: Og helt og frekodden liggjende av gømsle, ja. Så kan det ligge øyla landje. Men det hender ikke vitt.
1: Nei.
0: Det er ikke fyrir enn det er så ut og i måltene.
1: Ja.
0: At ta kjem lov ut og ta løvnet det. Og så lest opplevde jeg det her. At det heter året
1: ja.
0: Som la av gømsle. Nå kom det og i hjertens målt.
1: Ja.
0: Og puff, og det er så spreste det jo som lova. Og det har sagt enn det, jeg synes ikke etter kan at det heter, men jeg har jo hørst. At her, i sunnet tog jeg funnet krukker i Egyptalandet, vi kottene jo i.
1: Ja.
0: Og her var prøvet så at ut og finnes det vekse. Jeg tror ikke jeg sier at det passer, men, men jeg vet at jeg har funnet kottene som er rettelig gammelt, og her ja. Finnes det vekse.
1: Ja.
0: Men så er det vis når året og anten høyre og løselige sammen.
1: Ja, det kan ikke være bedre sammen selv. En del, altså. Nei. År er anten og anten år.
0: Ja. Det har jo skjermen, altså, fullkomlig.
1: Ja. Ja.
0: Jesus sier, eisen vi lærer seg, at året jo jeg har talt til dere, ante og løyva. Ja.
1: Altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og til det som heimeren tar var det, at det ante og løyv.
1: Det mest som er løsende, det man i ferieångte ut av 20% klagsbruk, og vite det som litt kjær, og och det gör allt igen när jag omvetar igen. Jag har omvetar en lagt sig med att fära sig med till en del
0: människor.
1: Mm. Yeah. Ja. Tack. Det är mer en frigör än att förklara frigen alltså.
0: Mm.
1: Det blir stil alltså. Nej. Han är bara här.
0: Akkurat.
1: Det Jesus säger fri, lät inte gå nätter. Han säger fri, djävig jag tycker.
0: Ja.
1: Och inte som hajmen är djävig, ja. Hjärsta tycker att det är som är sig mot.
0: Mm.
1: Så det ligger så när jag går i hjärsten här. Jag snuter alls någon här som han säger.
0: Ja, ja. Ja. Det är akkurat det här. Och han djävig gärna. Alltså,
1: ja, ja.
0: Han är så, han är nog rikare för allt det som kallar av han.
1: Ja, ja.
0: Jag kommer huxa om, jag har säkert kanske fortalt det där för något längs igen, men jag minns en man som kom och mötte i evangeliet som är tvär, kanske trutsiga affärerna sundekvöld, och var en som hörde till i evangeliet som hejar vissar. Och jag minns en, jag sa det från talarslan av gosse, rasslan og neien lyste ut fra noen. Og så sa jeg han ikke atter. Men så møtte jeg henne settene. Og da har jeg han, omkring øren sammen henne, opplivet disse frelsene.
1: Mm.
0: Og det var en fullkomlig brøtte person.
1: Ja.
0: Altså, og jeg ble slien av ondsann enn en affær, og gos i han kunne tåsa antalliga sannläggare ut som om man skulle ha varit Gynja Böjl skulle 30 år när man har sagt det.
1: Alla,
0: ja. Ja, och till tog jag att här är anden åpenbärar året fyra och
1: ja, ja.
0: Och det var en sån glädje att kunna prata vid han till öppna och för att vi är det. Det är, och det är det. Alltså han var fot av engest og ötta og alt det. Og nå fullkomne jeg slapper og kvulter det. Hvor? Jo, til Jesus har kommet inn og heier. Kjørs til verset som han er mester i å gjøre. Og dette er bådskapet som vi ikke
1: ja, ja.
0: At alle mennesker slapper av fædre. Det hette året om han er livant og til kraft.
1: Ja.
0: Vi husker eisen om at vi har andas løvnån. Ja, jeg vet ikke, det var kanskje sint løye, men før var jeg øyne opp tidsen av nesten å diskutere dette året og samleggene og forklare og alt det. Og så har vi funnet av at det ligger ikke åpne planen her. Men ta jo vidt er fylt av andre hans her. Ta flytet det bare fra åkken. For det finnes det så mest at det er atmosfæren fra åkken, at vi fordømmer ikke. Og det er mest just øyla vel om vi tar en fordømmende holdning et eller annet, om vi er kvila sjølva.
1: Det er mest mennesker på en av vei.
0: På en av vei,
1: ja. Det ligger. Det ligger fremme, altså. Jeg fordømmer ligger så fremme at du måste koppe vett, altså. Det var bare vekk.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det har ikke slått av lov.
0: Slett ikke.
1: Nå, ja.
0: Slett ikke. Det er ikke fordømming.
1: Nei, det er ikke fire, for det som...
0: Som er i Kristias, ja.
1: Ja.
0: Og det er så velsignet, og det er sikningen som folk mest er fra åkken.
1: Ja, avgjørst. Avgjørst. Og jeg synes det er at hvis man oppsøker sløyplass som sykehus og annars da vi, ja, så er det å vaske av fyrt, avvaske. Det er tant.
0: Ja.
1: Det kan slags ikke komme inn i midten, så.
0: Nei, det blir slags til.
1: Nei,
0: nei, nei.
1: Sett.
0: Nei, nei. Men, Det er helt visst at det er... Ja, det er så man sikner tog at det er løyva.
1: Ja.
0: Og løyv kommer av løyva.
1: Ja.
0: Det er så det fungerer, da.
1: Nettopp.
0: Eisen til andalige løyva, det kommer av løyva.
1: Ja. Det kommer av det av løyva nå, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, for Gondjelis, så har vi det, Esten Katla.
1: Ja, ja, da sier Herren også at det er vilat her som er, skulle jeg også tid være. Det er ikke pura fast, altså. Her som han er, her er vi, til nå er han og Jokken,
0: ja.
1: Og vi færer kjøtt. Han teker og kommissar og må være kjassær, altså.
0: Ja. Og inntil ta så er han kjøkken.
1: Ja, ja. Han får ångkande, han får inte ångkande väck.
0: Nej.
1: Ja.
0: Men det är öjla tryggande. Eisen är att vita det. Om det kommer löter kvar och vi vet ganska äkna fejl och misstök och kunna känna och fördömta.
1: Ja.
0: Så vita vi det att det är inte fördömer för det som är i Kristus. Och vi är ju i honom. Det är kött när vi är in och ut och att och fram och sånt. Ja. Ännu värre är att han är inne ut tjockorna.
1: Nej, det är alltid så. Alltså. Han är kvar, han kan kvar på fjärr eller näka.
0: Nej.
1: Det är att vi är rakt vid.
0: Ja.
1: Ja, det är det. Råkan sig är så infallt. Så är hon med det infallt då. Och jag har alltid haft det så hon vet det jag verkar. At han er ikke bare bedt for sin tråkere. Hvordan tar handfære år sjølver han?
0: Ja.
1: Hva kapittel er det, Jan Johannes?
0: Det er andre kapittel og første vers.
1: Ja. Det er det.
0: Eller første og andre vers,
1: ja. Ja. Ja, han sier det på et måte, jeg heter skriver jeg til ham. For at de skulle ikke kjente ham, men om han ikke kjente ham, så er vi talsmann til affæren. Jesus Kristus. Hinn rattvis. Han er bedt for synder okkar, og ikke bare okkar. Det er ikke bare fire okkar, men også for synder alt svemsens. Jeg tror vi vita, vi kjenner han. Jeg tror jeg vil halte bo hans. Han sier jeg kjenner han. Og helt ikke bo hans. Han er liknare, og vi håner sannløsene ikke. Men han er helt er år hans. Og i hånden er det sånn og kærløs og gods for en fullkom. Altså, og i hånden er det sånn og kærløs og gods for en fullkom.
0: Mm-hmm.
1: Jeg er her som vet av vid. Jeg vet er og i hånden. Han sier seg, for jeg vet ikke i hånden, i røsne bunten her var som og alt for som han. Det er skatt, det er ikke nødt på å skrive til ham. Men gammalt på, som vi har haft från upphavet, I gamla båg i rår ju tid av år. Och det var den ut på. I skrivet tikkum. Och det är satt och i honom. Och i tikkum. Du miskre vujtjur borstor. Och i sanna ljuset skojner lång. Han säger sig vara. Och i ljuset någon. Och hätar bröversyn. Är du i miskre någon. En. Han och älskar bröversyn. Verur verand i ljuset någon. Og i honom er ikke avstått. Men han er helt en brøversyn. Er og i miskre noen, og ganger i miskre, og han vet ikke hva han fyrer. Så i miskre er vi blinde ei og han sa. Jeg skriver til tikkum på at måne, tog sinter tikkare er det tikkum fire tjunar, fire navns hans sara sko. Jeg skriver til tikkum til fetrar, Du tid känner han som är så uppe av. Jag skriver till tecken till ett omgång. Du tid här var sikre i nätla. Jag har skrivit till teckaren. För att mojna. Du tid känner färgen. Jag har skrivit till teckaren till ett fädrar. Du tid känner han som är så uppe av. Jag har skrivit till teckaren till ett omgång. Du tid är stärsk. Årgås värverande i tyckon och tittar av sig kring ytla. Älskar sjöjmen och hjälter till oss med höjmen och ner. Om man älskar höjmen är kärlek i färsens icke i honom. Det är allt som är höjmen och ner. Lister halsens. Lister ägnarna. Och stoltlar i lusens. Är icke av färgen men är av höjmen honom. Och höjmeren får gångor och lyssnar ansara. Men han ger vilja gods, värre i alla rävor. Bödmöjne, det är sörste tojme. Det här är ju hörsta antikristus kämor. Och långt nu är det näkver antikristar. Kom där. Jag tog sörsta tid, eller vid. Jag tar er sörste tojme. Tar er fan ut från åkon. Men tar vår och icke av åkom. Då jag hade att ta er värre av åkom. Så hade jag att ta er värre värande tja åkom. Men det skulle vara åpenbärst att icke alla är av åkom. Titta var salving från en och höjlavå och vet allt. Han säger man bara säga det. Ja, det är sin ledsna av ner. Mm. Så uppe kände.
0: Ja, ja.
1: Han var värreliga. Det hjärsta läge är så högt att han vill allt att det.
0: Ja, ja. Det är värre, det som man skriver till här, han kommer in på det här i första kapitlet här.
1: Ja.
0: Och han, det här som man säger, jag tar och synder och jag tror fast rättvåser som fyrer sig och synderna och rensar och för alla orättvåser. Och så kommer han och säger, jag vet att vi inte har synder.
1: Ja.
0: Så ger han till liknare och år hans är er inte ojakon. Och som jag har skiltat, så var det mittlen till tryggvande, var det så kallade gnostikare, som inte ville vi känna att synd vara.
1: Ah, ja, ja.
0: Och tog sig han nog till de personerna där han säger att det var inte av oss och tog för det från oss.
1: Ja,
0: så bådskapen häver... Och ja, har så faktiskt rensat i här.
1: Ja.
0: Vi tar att här färden som inte vill gå och tacka bådskapen ja, om Jesus Kristus som ja. Guds offerlampa.
1: Det är talt att jag vill ha i mittlen.
0: Nej. Vad lyckas han säger han så till att det är som till att börja i här i öronen att han är både för synder och ja, inte bara för åkare men ägstna för synder allsheimsens.
1: Det är han, ja.
0: Ja. Och jag snöver på huxar om till att vara värd och ut och ta och Jesus sände lärsvännerna ut. Så sände där två och två. Och här står vår teknomotor skulle bara färd in. Men vill det inte ta motor?
1: Ja.
0: Taimon och boskapen från dämna. Så skulle det färda från Taimon och bosta stöv i affalten. Men skulle det här vita. Det skulle vita till att Guds rydde är kommit nära. Rydde Guds är kommit nära.
1: Ja.
0: Så det var omgat du släppt allt. Alltså. Vi tar vad som människor och har hållit över mitt linde till att släppa människorna allt. Uppgöra det fullkomliga.
1: Ja. Det har vi tagit rätt in.
0: Men alltså, jag går så året ger inte det.
1: Nej.
0: Alltså, han börjar här vid att säga att den där båten är för sin Alzheimer's.
1: Ja.
0: Men alltså, han ger tydliga mån och följer, hörja till, följer och inte.
1: Ja.
0: Och det är en spårning om Jesus Guds son. Det är en av de månaderna.
1: Ja.
0: Ja. Jag vill ha gott att veta det här året som säger att han som är byar gott värsk och Jakob, han ska ens fullföra det till det är Jesus Kristus.
1: Ja. Jag minns där jag träger kontlaskar och så. I väl när jag också kvikar ut och jobb. Det ser jag lite saker som tentrar jag ljus och ymar inne och ymar åt det. Så var kjøtret tal om det.
0: Mm.
1: Så mens jeg får opp og taler jeg, det var fra Isaias, at det kjente versen jeg er, så er det for blått akkurat. Og så får jeg en stemme opp, og han sa at jeg var fremmede for Jan og ta.
0: Ja.
1: Han sier, det er versen jeg snodde med over en sier han. Så får han att göra någon datter, kjolvar han.
0: Ja.
1: Det var omvitt allt sånt där viskar jag gått på mamma. Jag tänkte att jag får accept det då.
0: Ja.
1: Tror jag att han märkte det här att det var inte oäkta. Alltså.
0: Akkurat, ja. Mätt upp, ja.
1: Ja.
0: Det är, alltså det året, alltså driver av hela andan, det skapar liv i oss.
1: Ja. Ja, ja.
0: Det är som ständer om Jakob, han är upptjuvad att han tror bara att Josef var där. Ja? Men det är han så blev sannfärd om att Josef son må livet. Ja? Det ständer om att ta om ande, ta om liv och i anda Jakob.
1: Ja? Ja, ja.
0: Och det är boskaparen som ber, som tar en sannfärd om att det är så lätt. Ja? Så kommer liv och Jakob.
1: Ja. Jag minns också i samband med vi samkom där i Bethesda och så samkom där Tofton och Andreas som tog det, han är ju öliga omsorgen för mig och jag minns han kom ut just det, jag färde ut skulle ut i värre gången, jag skulle ut och han skulle in och så spurgade han mig om att läsa när jag kom på utlen i detta. Jag kände att han måste vara lojt, säger han. Det är artist, alltså, säger han. Och så var det väldigt begynt att affära slaskar. Och så var det en möte, han plötsligt så höll jag just firma. Hette er om det som tog ner till Josef. Ta jag och han sände, jag vaknade här och allt det där till honom. Och jag tänkte mig mer att jag borde färg och tala om att det är vid Andreas, alltså till våra möten och då.
0: Ja.
1: Så han har ju sagt att möten och han har kan fram och långt han. Ja. Att hvis man skulle toa att läsa en bok så måtte man toa besked och han väntade inte bara med.
0: Ja.
1: Han väntade bara så.
0: Ja, ja.
1: Jag fick slett skilt allt.
0: Nej.
1: Så han tog med en via och utrövlar och hittade att det inte var fler kyrna och sa forskjellet. Och så kom jag när hem och så färg jag att på talarstolen och så talade jag och om att det är. Och jag såg inte att det gröjde samkomna. Alltså, att det är. Och skulle stanna hem vid Jakob.
0: Ja.
1: Josef levde, ja.
0: Ja.
1: Och så använde jag det på. Så kanske att han gamla i varje firma är. Och kostar oss nu. Inte smatt och svea sida sina vajning, alltså. Ettla. Det är sådär helt då. Inte skulle... Jag måste ha det till. Och det är väl jag överskan av mig, men... Det var av kärleken.
0: Mm.
1: Och då följde Andreas upp och som sa, jag slämmer det. Alltid tar han också nöjd. Jag tar Andreas väl Jeg har fått råren til oss, det vi har, hva som han drar, og til fem siden. Og så, så forandrer jeg oss opp, og, og, og nå, nå er han helt brøtter, altså. Han, han er ordentlig og kjent himmel, som han ble å si, og sier det til han. Han får ofte opp flere for en møte, ja. Og, og det var ofte nok interessant, altså. Men men är för glädjas det. Det var ju så.
0: I minns mamma med plattat oss om Andreas.
1: Ja.
0: Till hon och Liss var vinkoner.
1: Oh, ja.
0: Och så var mamma med ankt in och färdas här till henne, ja. Och i minns hon säger till er att att tej ångade harst om för att han talar för upp flera för, ja. Men så upplevdes det själv så att ankt ut tej det var samband vi vi tam tan Islands tulle så vi gjorde ta vi en av fjärs där väl ja så häst i av fjärs och var en av fjärs så så färdas vi runt och vår skärman bättre möter och under vår synk och forskjell så vart där och ja har värst så var det nästan tofton
1: ja
0: och ta minst det att ja, vi var ju faktiskt i beröra men jag bor i tofton tja fast med där ja

0: Vojmona.
1: Ja.
0: Tog det här växlar alltså.
1: Det blev en dynamik då i.
0: Ja, det tävlar ut då.
1: Ja.
0: Känner du?
1: Ja, ja, ja. Det.
0: Jeg minnes da jeg tar i Andreas Vei sagt et her om at du av seg og sånt. Han tar med seg ytterlig på pappa sin. Jeg sier just da pappa den får fri.
1: Og det er just så ytterlig?
0: Ja, tror jeg han alltid ikke at man skal. Skulle du føre så ytterlig vidt dem og sånn rundt. Men jeg følte det omgatt så løs.
1: Ja, ja. Det var nok på nekva mat, en nekva kontantare tog.
0: Ja, det var det altså.
1: Ja, da ser man eisen ut fra den bløven som kom ut til togene.
0: Ja.
1: Altså, det var øyelt av kontant.
0: Ja.
1: Helt øyelt. Det er helt avhuksant jo det.
0: Ja.
1: Og vi bløva minne og minne kontant da. Og det bæge godt, og kanskje minne godt,
0: ja.
1: Tror jeg at det men man må ikke støyte nækren, og det sjående, man kiler øyla godt det, ja. Men hin veien så vant det fire at ta ønsken taler jeg da, eller sier, at så vær okker skreft som vær godkjent da. Han det samt ikke, men jeg har ikke noen oppskrift på det her, tror jeg, at mer damer slett ikke selv. Jeg har gjort det ikke før, og vært for ivrigere og sagt kanskje.
0: Ja.
1: Og jeg vet ikke, det er nok ikke smart. Og man skal være øyelig sikker i sånne søker. Man skal være, ikke bare sikker i sånne søker, man skal være rettelig. Ikke mennesker ikke er lærere, sier Jakob Eisen, ja.
0: Altså, jeg har alltid selv vært at skriften mynda det. Alltså, för så var det att du först om det är mer vurscht.
1: Ja, det är ju.
0: Och ta öppnar alltså när jag arvs.
1: Ja, visst vet är det här att det är året och anten.
0: Ja, ja, ja.
1: Och vi är väldigt till att lära och lära.
0: Ja.
1: Av honom.
0: Ja.
1: Det är så helt avgjort det bästa. Men så kan han ägstna bruka människor som tala. Jeg har opplevd mennesker som har talt, og til å være, altså ikke talt altså, personlig vi med, men og til flere som har nevnt det samme, men det som ble sagt, det kunne ikke være samme være til, sagt personlig vi med.
0: Til.
1: Ja. Og til at det er gavene og samkomne, og like gavene,
0: ja,
1: som vi har brukt der.
0: Ja, ja. Det er bra sagt.
1: Ja.
0: Jo, jeg er alltid til å gjøre det, altså. Jeg sier da vi fyser på et entas, som vi har kjent. At jeg er helt at jeg kan ikke skole, jeg er til å finne sorta, men man kan ikke bare kan skole, altså. Men hvis man ikke fer her som det er noe som gang fyrer seg.
1: Tess man jo lærst, da. Mm-hmm.
0: Och man ser kursitar som har väl vet till att hjälpa där vi kursitar sjövas då.
1: Mm.
0: Det gäver så länge. Det är så kompakt alltså.
1: Ja.
0: Alltså är man ser att han toft om. Alltså är man så ankat i näka och tanda gå alltså.
1: Nej.
0: Jag tar det ordet inte försöker. Ja, jeg visste det var så det. Skjønner
1: du? Ja.
0: Ja.
1: Du vant deg ikke noe annet.
0: Nei. Nei, og man gavtok det, altså.
1: Ja, ja.
0: Pappa sier jo en gang til Nærka. Som først jeg møtte etter et eller annet. Han var en øyelig frilig med året. Mm. Men akkurat som han var frilig, og jeg var øyelig glad for det. Så tar jeg en seg i Nærka. Så visste man att han tar det. Så svarade han.
1: Ja.
0: Ja. Det var så släkt. Det kommer.
1: Jag var helt och näka lägga chat på.
0: Nej, jag bara tänkte bara att nu och det blev så gammal och vi drar en smadlig hus. Annika var jag och hur ser mest till det till er? Jag har inte hört som det förr, Jag är alltid ofta till vakten vart den där.

0: at du konstaterer okkar på at mer vaksne enn oss. Altså, man tog oss et eller annet, innstillet seg til det. Det er så stort synd det var her.
1: Ja.
0: Og ingenier nu, altså. Kvarske det er fyrre eller det er 17, altså. Men det er godt at Annika er her.
1: Ja.
0: Tror jag att hon är så omvetlig av röskot hon hade, alltså hon tjovar en grej nu. Ja. Så nu kommer det omvetlig av väl vi. Mojna väckna, alltså. Nu mojna inte av virkliga.
1: Ja.
0: Ja. Gå så gott det är, alltså.
1: Ja, Louis, vi är till er eller Louis. Jag kommer tacka om du säger det här.
0: Ja. Ja.
1: Jag satt en dag inne i stoven och samma vi världsfärger Andreas Kökbona.
0: Ja.
1: Och att det är ju någon grad så han tror jag att han var nog inte trus år då och var nog tatt i Alfjärs. Och så säger han att han säger det nästan mest som framför sig själv. Han säger att de säger att det är fyllt i Alfjärs. Jag får inte att bli vuxen än, säger han. Och hade jag så fast alltså men så det inkre hej halt och väl rulla kom och vi det går om alltså tar vi det blir några fjärsar och på och på det då. Då är vi ju ung långt men vi känner att och sälja ta i hälsan det går va. Så känner vi att och jag kan ja men alltså är
0: men han är en om vet jag och kom.
1: Det är han ja och det var ulla go bä ja.
0: Till hon då tar vi vidare linten va.
1: Mhm.
0: Så otroligt man går med oss.
1: Ja. Ja, hon lustar en ägg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var till en värme år.
1: Ja, ja. Vad siktar människor, det man säger. Bär två.
0: Jag kommer att lära känna syster hans. Vaj.
1: Akkurat.
0: Ja. Det här säger man röjligen. Det här hon förklarar i firma Erkos. Det är värre från Batnia.
1: Ja.
0: Otrolig kvinna.
1: Ja.
0: Du finner det här alla sen. Det är några verkliga gott.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ska du bena på en sån här?
0: Ja, det, tack för det. Tack för det här salöterna. Tack för det att vi inte skammar oss vid att och jag åker då och jag lyckas att då det ger att vi ett namn här. Och det här kan inte göras vid en hastavn sinne. Ett av vi halta sig vara näka självor. Då är det just klockan till det som vi skulle vara. Och det är det som hur är den av ötland tycker jag var i Löjbjörk. Det kan inte tackas bort för det här. Och det är det som är så gott. Jag färar vi till underfulla fönster som det var att komma känna det. En och dörterna och sådär att det som du är och vara att det är lojkor här. Ta fettel och med glädje och fria. Nöjdsem. Tack för det och tack för det som är som är visk. Tack för det här låter vi ta av er i lång och nu. Det är så näckvar. Näckvar sändningar som långt er kom där uppe i hundratel. Här är vitt lätt jag alltid till en hånd. Tack och prysa till er i Jesu namn. Ja.
1: Amen. Så är hesenparsten av hjärsta malkomna ända och vi får tacka för jocken. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar, Ronny Petersson som tar all jobben, Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för hesenfer. Parstar av hjärsta mal som häva värre, där kan du finna på YouTube om du letar efter Ikto Sjönvarsp. Och hesenparsten han kommer att ha lagt sig här. Han kommer att ha sändare av tjej, kristlig kringvarsp. Så en affär, tusen tack för Jesu affär. Och vi hesson så är sändningen vid vägen för det där kommer ända. Och nu till er sommar så har vi stitt sändningen vid vägen till bära affären om hjärtamal. Och det var just en pasta hjärtamal vi hörde, Jesu fär. Hända sändningen vid höjre atter i kvöld, mig kvöld, klockan 8 och atter i morgonarne klockan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for hesfer.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du av stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-6-6-6. Takk for stolen.

0: klogere på noget. Inklusiv mig selv. Så det var dejligt.
1: Vidare sent Tjona Baskai vid Sten Palmqvist och det var Anna Pastor, det var framallt. Det var svär och bara spårningar. Det var en upptäcka från februari 2016 och i Luton i Höjvik. Och det var Iktus med Steffi upptäckna. Sonnekvall från klockan 21 samsända Iktus och utavsöjen Tjej. Så i skra av iktus.fo.
2: Pappa, gode skrua her herfra. Jeg vil høyre tjej.
1: Sjålvande kvar jeg vil her herfra.
3: Du lurer etter tjej.